Zocul mi sus, băi, zbătu cadă. Să pus un cos alea mandăș. Bun feeling!

Să pun mai slum, zic că te uite. Mă tem pe gălum. Mă tem pe gălum. Gălumii? O lumbona, o lumbona.